0: ni abramo kura ti yakoni nyine na yakoni vie se kura sa kura vie sai nyenwa awe divise ono wa kona berengo ba wuma jesus kizi kura vie ni o
1: ikun ba kenye ya kura vie o mari wa aswa jesus kura vie o ikun ba kenye ya kura vie.